Så där ja, då är det dags för pop och rock med Danne i eten här. Vi ska spela lite pop och rock med mera godsaker. Och jag tänkte vi skulle börja lite grann med lite spänstig glamrock från gruppen T-Rex.

Där hade vi de som hette T-Rex, Tyrannosaurus Rex, T-Rex. Låten Jeepster från deras skiva som hette Electric Warrior. Och här var det Mark Bolan som var den som drev det hela. Han heter faktiskt Marcus Feld, men det var ju lite coolare med Mark Bolan. Sen var det lite tragiskt där. Han omkom i en bilolycka redan 1977. Och då var han bara passagerare. Det var flickvännen Gloria Jones bakom ratten. Så att, ja, det tog det slut för honom, tyvärr. Okej, okay. Då tänkte jag att vi skulle hålla kvar oss i England och köra kungarna Boogie Rock, som även kallas Status Quo.

Och där hade vi alltså Status Quo med en av sina många hits Caroline från skivan Hello. De släpptes 1973 tror jag det var. De hade en lång startsträcka. De startade redan 62. Då var det Rossi och Lancaster som startade bandet. Sen fyllde de ju på med grabbarna Parfit, Coughlin och Lines. Och de har hållit igång i alla dessa år. Okej, nu tar vi en annan grupp från södra USA som heter ZZ Top.

Se där. Då hade vi grabbarna i ZZ Top med sin låt Nasty Dogs and Funky Kings. Så där äkta bredbent Texas Boogie. Skiva, eller låten kom från skivan Fandango som de släppte 1975. Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard. Och det roliga, det känner säkert alla igen. Den enda som inte hade skägg, han hette just Skägg, Frank Beard. Okej, då tänkte jag faktiskt hoppa över till vårt grannland i söder som heter Danmark och gruppen Junior Senior.

Se där, det hade vi den danska duon Junior Senior som körde sin big hit Move Your Feet. Den slog internationellt 2002 och spelades väldigt mycket på många ställen. Det här duon hade support av bland annat DJ Norman Cook som även kallas Fatboy Slim. Och skivetiketten var lite rolig. De låg på Crunchy Frog Records. Och då tänker jag osökt på Frankrike om någon anledning. Crunchy Frog, ja okej. Nu blir det lite hårdare rytmer igen med en klassisk grupp som heter Deep Purple.

Deep Purple där, mina damer och herrar. De går inte av för hacker. Låten Pictures of Home från den helt ikoniska skivan Machine Head. De släppte 1972. En av världens bästa LP-skivor någonsin inom alla tider, tycker jag. Smoke on the Water och Highway Star var ju på skivan där, men de är så mycket spelade så den får gå duga, Pictures of Home. Och det här gänget, de startade redan 1968. Då hade en skiva som heter Shades of Deep Purple. Och den tänkte jag återkomma till vid ett senare tillfälle. Vi fortsätter i brittiska öarna och börjar med ett gäng som heter The Rolling Stones.

där grabbarna gick väl inte att ta miste om. Det var de rullande stenarna, also known as the Rolling Stones. Låten Star Star. Egentligen sjöng de Star Beep någonting, men okej, okay, Star Star fick den heta. Den här var från skivan Goat's Head Soup som kom 1973. Okej, nu tänkte jag att vi ska köra lite popgodis här från USA med gruppen The Go-Go's.

The Go-Go's hade vi där med låten Our Lips Are Sealed som kom från LP:n Beauty and the Beat och släppte 1981. Och The Go-Go's, ja, Billy in the Carlisle känner säkert alla igen. Lead vocals som gick i sol och sen hade en bra karriär utanför gruppen. Och speciellt lite grann, de här hade faktiskt tre gitarrister. Det var både Charlotte Caffey, Jane Wedlin och Kathy Valentine som kliar på guran, och Kathy Valentine spelade även bas. Och sen naturligtvis Gina Shock som daskade på trummorna, så att det var ett skönt popbeat. Okej, nu ska vi tuffa till oss lite grann och gå över till en grupp som heter Hawkwind.

Här hade vi de flummiga space-rockarna från Hawkwind med låten Silver Machine från 1971. Gruppen sparkade sin basist på grund av droganvändning och basisterna hette Lemmy Kilmister. Och så småningom så bildade Lemmy här Motorhead, som ni säkert känner till, där bland annat svenska Mickey D kom in som trummis där efter ett tag. Okej, från flummig space rock till lite mera outlaw country med Highwaymen.

Highwaymen hette det gänget med låten Highwayman. Det var så kallad outlaw country härifrån. Fyra giganter faktiskt. Ni känner säkert igen dem. Waylon Jennings, Johnny Cash, Willie Nelson och Chris Christopherson. Och de här släppte faktiskt tre skivor under namnet Highwaymen och de kom väldigt regelbundet. Första 85, andra 1990 och den tredje 1995. Men det här var inget original av den gruppen här, utan det var en som heter Jimmy Webb som släppte den här redan 1977.

The Tubes hade vi där med låten Don't Touch Me There från 1976. Albumet Young and Rich, den här gruppen kom från San Francisco. Sen kommer jag undra låttiteln Don't Touch Me There. Jag undrar bara, vad sjunger hon om riktigt? Jag vet inte. Men okej, vi hoppar över till en annan, eller till en donna här som heter Tracy Chapman.

Tracy Chapman där, mina damer och herrar, med låten Baby Can I Hold You från 1988. Den här damen slog igenom med den här Fast Car. Den är ju spelad så jättemycket, så jag tänkte vi kör en annan bra låt. Hon var faktiskt väldigt duktig på sport, framgångsrik, men musiken tog över så att det blev det som blev hennes grej. Och nu ska vi över till en fantastiskt begåvad tjej som heter Dua Lipa.

Dua Lipa hade vi där med låten New Rules. En ganska gammal Dua-låt, den här från 2017. Och Dua Lipa förresten, hon är född i Albanien. Men sen bor hon ju i England sedan ganska många år tillbaka. Hon släpper nya kanonlåtar med jämna mellanrum. Fantastiskt duktig den här. Hon har varit artist sedan 2014 och dessförinnan var hon modell. Sen blev det sångkarriären för hela slanten här. Okej, vi håller kvar oss i Brittiska öarna och en gubbe som heter Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then.

Där hade vi gubben som heter Ed Sheeran med låten Castle on the Hill. Det här är ingen av mina favoritgubbar, men den här svänger ju ganska bra. Jag tycker det bästa jag har hört med Ed. Oerhört kreativ snubbe. Han gör mycket. Okej, tänkte vi avsluta här med en amerikansk grupp. Dan Pettersson heter jag, pop och rock med Danne. Avsluta med Green Day och Basket Case. Do you-

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det ville Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag förstår.
1: Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniken, jag har haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, men du säger det, när man bryr sig lite grann och känner att men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen, och då blev jag uppringd utav kodigare och ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen, och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden, och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska, och vi snör runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm-hmm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende. Men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald, alltså inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet. Mm. När jag jobbade då i Stockholm. Mm. Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år. Mm. Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar, och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år, utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning, så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden, och vi vet också att ja men, tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att man ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12.
1: Mm.
0: Plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem. Eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

0: heter de blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater, jag har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, sån här steken på söndagarna med sås och potatis, som de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och de kan ju få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på det stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är ju oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastisk ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra, och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Mm. Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset, och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de har ett par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hindrar inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst. Ja,
2: men just där, och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi... Det kan vi snacka om.

0: ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad. Mm. Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman, smart planering, smart allting. Det måste bli smart. Mm. Det funkar inte som det är nu, att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va? Mm. Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Nej. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då, och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning, för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om det gick upp, förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är någonting som man börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra.
1: Mm.
2: Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag en när vi gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner.
1: Mm.
2: Och det kanske var tillfället, för det var några möten eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden. Det måste man ha koll på när man bemannar, för då känner personalen att ja, men, man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver, och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. Men, en bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka, för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också, genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden, va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partiet.

0: samarbeta med andra partier. Så att, jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla, men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så, men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller Boden, det gäller Haparanda, det gäller Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer att ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp det med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu med att, hur ska vi lägga upp maten, vad är det de kan äta och tillgodogöra sig. Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra. Nej. Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Nu ska jag villigt erkänna, jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, men jag nu är tillbaka och bor här. Och Det, jag har inte hunnit med. Nej, jag kommer hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått, att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harads eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda. Mm. Hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Mm. Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: ganska, det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat,
0: ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, Radioactive.

Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern och humanekologen Per Johansson och så jag som heter Erik Skylt. Idag ska vi prata om Kabbala, en mystik och religiös strömning med rötterna i judendomen som genom historien förgrenat sig till allt från dagens New Age till kristendomen. Men i grunden är det ändå en del av den esoteriska idétradition som jag och Pers ofta återkommer till. Det betyder att det kanske just här i Kabbalan finns ett frö som likt pillret i filmen Matrix kan ge oss en förståelse om vad världen egentligen är. Vi kommer nämna det i programmet, men jag säger det redan nu. När du lyssnar på det här kan det vara bra att ha en bild av livets träd, den symbol som är så central inom Kabbalan. Det kan vara bra att ha en bild av det trädet framför sig. Och det räcker med en enkel googling så kommer du få upp det direkt. Okej, då kör vi.

0: Det var någon gång som vi satt och pratade, du och jag, och så ställde jag en fråga till dig, en rak fråga. Men vad tycker du att jag ska studera om jag vill förstå det här på riktigt? För vi hade suttit och nystat i olika trådar, och som vanligt så sökte jag någon fast och tydlig väg att vandra längs med. Ska jag bli ortodox kristen? Ska jag bli rysk-ortodox? Ska jag bli frimurare? Ska jag bli teosof? Ska jag bli hindu? Ska jag bli buddhist? Vilken väg ska jag vandra egentligen? Och då sa du någonting i stil med, ja okej, ja ja, det är svårt att svara på det här, vilken väg man ska gå. Men om det är någon tradition som jag ändå, sa du då, tycker är starkare och mer meningsfull än någon annan, så är det kabbalan.
1: Ja, jag kommer ihåg det där. Men jag, vad jag minns var sammanhanget var inte riktigt så faktiskt. Utan sammanhanget var, som du ganska ofta frågar, men hur kan det vara så här? Alltså hur kan man förstå världen? Det var inte så mycket vilken väg ska man gå, utan det var den där liksom själva världsbeskrivningen, verklighetsbeskrivningen, kartan över verkligheten. Det var det vi pratade om, kommer jag ihåg. Och så sammanhanget var ju också det som vi har rört oss kring i så många program nu, den hermetiska traditionen och egentligen. Och där är ju då den dominerande verklighetskartan är på sätt och vis vad som lite löst kallas kabbala. Jag säger lite löst för att det är en gammal, ursprungligen judisk tradition det här ju, som det går tillbaka till, men som från renässansen och framåt har först getts en vad man skulle kunna kalla kristen teosofisk tolkning, och inte teosofi nu då i den här 1800-tals Blavatsky-meningen, utan teosofi som Guds vishet ungefär, och mera spekulativ, metafysiskt, ontologiskt intresserad typ av kristendom. Jakob Böhme till exempel, 1600-tals mystikern, brukar räknas som en av de här teosoferna som har beskrivit hur världen egentligen kom till och hur världen egentligen är beskaffad och hur det funkar och sådär. Och i den traditionen då, eller i den intresseriktningen, så började man från renässansen och framåt omtolka den judiska kabbalistiken, först i kristna termer och sen senare i mer och mer vad man skulle kunna kalla allmän metafysiska termer. Så därför växte det fram någonting som man idag skulle kunna kalla den hermetiska kabbalan. Där brukar man ibland markera genom att stava det med latinska bokstäver, stava det på lite andra sätt. Själva ordet kabbala är hebreiska och betyder egentligen ungefär tradition, överlämning. Det är en muntlig, förmedlad, hemlig lära om vad det vi i den kristna traditionen kallar gamla testamentet, eller Tanakh som man säger, vad det egentligen betyder liksom. Mm. Så den är inte, den har inte alltid varit väl sedd inom judendomen heller, det här som ofta händer med mera esoteriska hemliga läror.
0: Men som jag förstått det så, eller det i alla fall den schablonbilden av kabbalan, är att den är som en nyckel som man kan lägga både på sitt eget liv, världen och på många av de här gamla texterna. Så att om man läser då Bibeln till exempel som kabbalist, så är de mest konstiga och motsägelsefulla och mystiska partierna, de blir plötsligt glasklara. Det är som att sätta på sig ett par glasögon som gör allting klart.
1: Ja, kabbala är mycket, många olika saker egentligen. Det man, de som stöter på det här av någon anledning, det första man egentligen stöter på är då en abstrakt schematisk bild, representation av vad man brukar kalla livets träd. Ett lätt igenkännbar grafisk figur med cirklar och streck.
0: Den har nog många sett, tror jag.
1: Det tror jag också. Och det i den mera, väldigt mycket av den så kallade hermetiska kabbalan, den här senare, närmast moderna esoteriska tolkningen av det, som delvis är ganska långt från den ursprungliga judiska. Så om vi håller oss till den då, för att göra det lite enklare, även om det är krångligt nog ändå. Så den här bilden, livets träd, är en symbolisk representation av relationen mellan makrokosmos och mikrokosmos å ena sidan. Det är nämligen så att livet, den här figuren, symboliserar hela skapelseprocessen från det yttersta odefinierade ursprunget ner till den konkreta manifesterade fysiska världen. Mm. Med alla de mellanliggande leden där då, liksom, det är det den här figuren uttrycker. Och så menar man att den finns en motsvarighet. Den går att tillämpa både på de makrokosmiska skeendena och på de mikrokosmiska skeendena. De mikrokosmiska skeendena, det är ju var och en av oss som personer då. Mm. Varje mänsklig person är ett mikrokosmos.
0: Så att livets träd finns i oss på något sätt.
1: Ja, och så därför kan man förstå både världen och människan med hjälp av den här symboliken.
0: Ja, för att hela skapelsen finns också i livets träd. Mm.
1: Och det börjar då med det odefinierbara ingentinget, så att säga, som ur vilket allting kommer på något sätt. Och så är det olika steg där då, när det delar sig och går lite olika vägar. Man skiljer mellan expansiva energier, skeenden, kontraherande eller begränsande inverkningar. Mm. Så att du får en balans, skulle man kunna säga, med mera moderna termer skulle man kunna säga att det illustrerar också en balans mellan ordning och kaos.
0: Och längst ner i detta livets träd, för det, hur många sådana här, kan man säga, världar eller stationer eller cirklar finns det i den här modellen?
1: Ja, det är 10 cirklar som symboliserar olika på varandra lagrande, in och ut ur varandra gående tillstånd, skulle man kunna säga. Om man kommer ner i de lägre delarna av det här trädet eller den här figuren, så kan man säga att en cirkel symboliserar, väldigt förenklat uttryckt, det rationella förnuftet. Rationella tänkandet, analytiska förmågan. Mm. Hod heter den. Så på andra sidan, så att säga, så finns det då en annan cirkel som symboliserar vad man skulle kunna säga, det är de venusianska krafterna. Allt som har med attraktion och skönhet och åtrå och den sortens energi att göra. Det behöver inte alls vara sexuellt eller någonting, men alltså den här, det är allt som hör till Venus-symboliken klassiskt. Netzach heter den cirkeln då.
0: Så där finns en sån här dualitet då, inbyggd i trädet, skulle man kunna säga.
1: Ja. Och sen mitt i trädet så har du en cirkel som heter Tifareth, som är hjärtat, så att säga. Den samlande, integrerande funktionen i kosmos, både makro- och mikrokosmos. Och i mikrokosmos är det då mänskliga hjärtat, eller liksom den här visheten, centrala visheten som man behöver ha

0: och i mitten
1: ja,
0: av
1: trädet. Ja, det finns i mitten, både uppåt och neråt så att säga. Centralt placerat. I den kristna kabbalan så placerar man ju Kristus där då. Kristus medvetandet eller Kristus livet finns där då liksom.
0: Man kan ju faktiskt säga att, eller uppmana den som lyssnar till det här just nu att kanske googla fram en bild av just
1: ja, det är väldigt lämpligt. Annars ja. då blir det tydligare.
0: För jag minns första gången du berättade det här för mig, då hade vi den här bilden framför oss. Ja. Och då blev det väldigt enkelt att följa med. Att,
1: ja.
0: För det är som, det ser lite ut som en spelplan.
1: Ja, alltså. Det ser ut som en spelplan. Mm. Man skulle, jag tror, jag finns säkert spelkonstruerare på den här.
0: Mm. Mm.
1: Man kan se det som ett spel om man vill. Ja. Vilket är rätt kul egentligen.
0: Mm.
1: Men en annan sak nu då, i och med att det symboliserar, om man tar det uppifrån och ner, så symboliserar det världens, själva världen, fysiska världens tillblivelse. Världen kommer alltså från det osynliga och blir mer och mer synlig, mer och mer konkret, mer och mer påtaglig. Mm. Och det vi i det moderna samhället ser som man skulle kunna säga så här, biverkningar av materiella skeenden, nämligen tankar och känslor, det ser man som någonting som i det här systemet då ser man som någonting som föregår det materiella.
0: Ja,
1: så det materiella manifesteras ur föreställningarnas värld. Föreställningarnas värld, idévärlden eller känslovärlden eller drömvärlden. Mm. Drömvärlden har för övrigt en egen sån här cirkel.
0: Ja.
1: Den är näst nedersta cirkeln. Yesod heter den.
0: Så det vi tror är den fysiska, eller det de flesta ser som världen, den fysiska världen, det är längst ner.
1: Ja, det är det yttersta resultatet. Det är liksom steget före den fysiskt påtagliga världen är drömvärlden. Som ovanför den då finns mer och mer liksom abstrakta, i fel ord, men mera raka, tydliga, välordnade världar skulle man kunna säga. Så manifesteringsprocessen går uppifrån och ner, från det osynliga till det synliga och påtagliga. Men sen finns det en annan sätt att använda det här på också. Det är att om man befinner sig här i den här fysiska världen som människa då, så finns det en väg tillbaka till ursprunget.
0: Mm.
1: Och då kan man ha det så, alltså den här figuren inte bara som en karta över hur världen blev till, utan som en karta över hur man kommer tillbaka till ursprunget. Och med det finns det diverse discipliner förknippade då, hur man uppnår det. Det första avgörande stadiet på vägen tillbaka man behöver uppnå är då den här centrala tiffaret.
0: Hjärtat.
1: Hjärtats vishet, utan den kommer man inte vidare överhuvudtaget.
0: Då fastnar man halvvägs på spelplanen.
1: Och då är man liksom ofrånkomligen fast i tanke, känsla och dröm, fysikvärlden.
0: Mm.
1: Medan de övre världarna transcenderar allt det här då och ser alltihopa klarare i ett större transcendent sammanhang skulle man kunna säga.
0: Vad finns ovanför hjärtat för det? Det känns ju ändå som en ganska stor, ett stort delmål att ha erövrat den.
1: Det är ett stort
0: den spelplanen, delmål, den cirkeln.
1: Ovanför det började det bli obegripligt, obeskrivligt. Det vågar jag inte ens ge mig in på och försöka prata om.
0: Nej.
1: Men det är ganska väl definierat längre upp också. Det är först bortom själva trädets topp överhuvudtaget. För översta cirkeln heter Keter, eller Keter, och den representerar den ursprungliga enheten skulle man kunna säga. Men innan enheten finns ytterligare något ännu obegripligare så att säga. Även om enheten är obegriplig nog. Men ovanför Tifares så är det inte riktigt möjligt att särskilt tydligt uttrycka det här i vardagligt begripliga ord. Det ligger ju också i sakens natur, i och med att den här representerar då den faktiska inre vägen, den här figuren. Man kan prata om den abstrakt, man kan säga den cirkeln är det och det, och det betyder det och det, det symboliserar det och det. Men sådana resonemang fastnar ju då egentligen i ett rent intellektuellt definierande och spekulerande. Intressant blir det här bara om man verkligen lever sig in i det här i sin egen

0: ingen inre värld. Liksom. Man försöker identifiera vad det är en själv. Det motsvarar egentligen. Hur fungerar det här i mitt liv? Och hur, när fastnar jag i drömmer? När blir jag så känslosam så förnuftigt åker all världens väg? Mm. När blir jag så överrationell så att jag inte har någon känsla och intuition alls? Och så vidare. Allt det där får man liksom identifiera i sig själv. Och på det sättet så blir man klarare över saker och ting. Och kommer högre och högre upp i trädet, skulle man kunna säga. Bästa fall.
1: Men om man säger så här då. Men visst är det att det finns något precis innan man, för det här minns jag också att du berättade tidigare, precis innan man når till toppen, där finns det någon typ av avgrund som man...
0: Ja, just det.
1: Det är något mörker där.
0: Ja, det finns en så kallad pseudocirkel eller falsk cirkel här också som man brukar rita ut som med inte en heldragen cirkelfigur då, utan en sträckad cirkelfigur som kallas för Daat. Eller Daat, som... Och mellan den befinner sig i avgrunden, skulle man kunna säga. Det finns egentligen två. Om man tänker på den här vägen tillbaka till ursprunget, vägen till den ultimata visheten som den uppåtgående riktningen symboliserar här nu då. Alltså från världen och inåt eller tillbaka, eller hur man nu ska uttrycka det. Finns det två hinder, kan man säga. Det första hindret är mellan de lägre cirklarna och den här tiffaret, den centrala cirkeln. Mm. För man kommer inte till någon tiffaret insikt utan att egot dör, egentligen. Eller dör är fel ord, att det underordnas, ja. Är det bättre att säga när det gäller det här nedre hindret. Egot behöver underordnas, den högre vishet liksom. Inse sin begränsning, ja. På olika sätt. Gör det inte det så kommer man liksom inte längre över den gränsen överhuvudtaget, utan då är man verkligen fast i denna.
1: Och det där känner vi igen från många olika traditioner.
0: Det
1: verkar vara genomgående nästan.
0: Det är därför den här kabbalistiska modellen kan tillämpas på alla olika traditioner egentligen.
1: Ja.
0: Det kan ge en sorts struktur eller stadga åt vad man egentligen pratar om. Ett sätt att i sin egen tanke liksom dela upp saker och ting och sortera in det i fack och sådär, så man förstår det bättre. Menar åtminstone de som tycker att det här är en bra... Och jag kan säga att man kan komma ganska långt på det viset. Däremot får man nog akta sig för att reducera allting till någon sorts schematisk, kabbalistisk förståelse av allting. Då tror jag det blir helt tokigt. Men som ett klargörande hjälpmedel som har en väldig fördjupningspotential, så är det inte så dumt.
1: Mm. Men det där första hindret,
0: ja.
1: Det skulle man då, om man försöker översätta det här kristet till exempel, det skulle kunna vara det där som Jesus säger att följ mig.
0: Ja, det är okej. Liksom omvändelsen, ja, omvändelsen där som krävs, ja. För att, ja. Komma över det första hindret.
1: Mm. Men, och då har jag länge tänkt att då är det färdigt.
0: Just
1: men
0: det.
1: Då säger kabbalisterna att då är vi bara halvvägs.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Ja, så.
0: Så ovanför tiffaret eller ovanför hjärtat, innanför hjärtat, ännu längre in och närmare ursprunget, så finns det ett hinder till som är på engelska kan man stöta på det. Något skrämmande begreppet the abyss.
1: Avgrunden.
0: Och det är bortom den här, eller ovanför eller innanför, om man nu vill säga, den här avgrunden som den ultimata insikten finns. Och där stöter man på då en väktare i porten, skulle man kunna säga. Här kan man tänka på spel igen, att här är ett monster som uppenbarar sig som man måste komma förbi på något sätt.
1: Och hur gör man det?
0: Ja.
1: Men det här, på ett sätt så allting du säger här låter ju ovant, annorlunda,
0: ja.
1: Märkligt.
0: Verkligen.
1: Men samtidigt så tycker jag att det är skönt, särskilt när man har livets träd utritat framför sig. Det är skönt att det blir så konkret.
0: Ja. Det är en konkret symbolik här som är väldigt användbar faktiskt. Mm. Både för intellektuell förståelse och för praktisk insikt, skulle jag säga.
1: För att berättelsen är väl då, gissar jag, att om någon anledning så har då människan hamnat längst ner på trädet i den cirkeln som då heter, vad heter den nu igen?
0: Den nedersta cirkeln heter Malkut.
1: Malkut. Vi är Malkut. Så när, när vi är intresserade av bostadsrätter och pengar och lyx och flärd.
0: Egentligen inte riktigt så faktiskt. För det är lätt att missförstå det på det sättet, tror jag. Man brukar säga att den översta cirkeln heter, alltså början på hela världsförverkligande processen, världens tillblivelse, den cirkeln heter Keter. Eller Keter. Där börjar det. Där finns, för det ingår, det är också så här att det, eftersom du har en succession av nivåer här, en följd av nivåer och cirklar, där de följande nivåerna hela tiden är från början implicerade i de föregående nivåerna. Så att allting, potentialen för precis allting finns i Keter, skulle man kunna säga, enkelt uttryckt. Och Malkut är då det fulla förverkligandet av potentialen.
1: Aha, så att där vi befinner oss nu är på ett sätt alla världar igen.
0: Ja.
1: Så att det är både den världen som är längst bort, men också den som är helt mest fullkomlig.
0: Ja, exakt. Så det är lite som Leibniz. Jag tror Leibniz faktiskt kan mycket väl ha haft 1600-talsfilosofen Gottfried Leibniz von Leibniz. Han kan mycket väl ha haft en sån här kapitalistiskt schema i bakhuvudet när han säger att denna världen är den bästa av alla världar. Det är nästan det enda det påståendet hos honom skulle kunna betyda.
1: Mm, just det. Det som Voltaire sen häcklade.
0: Ja. Just Voltaire som inte då förstod den här esoteriken. Nej, men Leibniz var definitivt hermetiker. Mm. Så Malkut är det fullkomliga uttrycket för den gudomliga potentialen att skapa en värld, skulle man kunna säga. Så denna världen är god, så att säga. I den här kabbalistiska symboliken går det också då att förstå och rita in, så att säga, det här bibliska fallet, om man har lust med det. Hur det liksom förvränger saker och ting och gör de här hindren jag pratar om mera oöverstidliga än de från början var tänkta att vara egentligen. Från början var det tänkt inom citationstecken. Den potentiella avsikten bakom det hela, gudomliga viljan bakom det hela, var att det skulle vara liksom en rak kommunikation, skulle man kunna säga, mellan Keter och Malkut.
1: Precis,
0: men den är förhindrad nu då i det här fallna tillståndet. Då har du de här hindren som är som en sorts slöjor för både hjärtat och tanken egentligen.
1: Precis, trädet har blivit svårgenomträngligt.
0: Ja,
1: svårklättrat,
0: ja,
1: eller vad man ska säga.
0: Så skulle man kunna säga. Mm.
1: Och det. Men det här är ju, det här är en jättesvår fråga förstås, men varifrån kommer alla de här idéerna då? För att på ett sätt så tycker jag de känns så unika att dela upp det på det här sättet. Det är, jag har inte hört något liknande tidigare.
0: Ja, men det är inte, egentligen inte alls unikt. Det finns faktiskt motsvarande scheman på andra håll. Och vad gäller historiken bakom det hela, där finns det ju mycket studier om kabbalans historia. De kabbalistiska skrifter som är grund för det som sen också blev den här hermetiska kabbalan, men framförallt den judiska kabbalan. Det finns en skrift som heter Sefer Yetzirah. Det finns en som heter Zohar. De är kända först på medeltiden någon gång 1200-talet. I de här områdena där kristna, muslimer och judar, södra Frankrike, norra Spanien, under ett tag där hade ganska rikt utbyte idémässigt. Där kan man liksom lokalisera de här första kända kabbalistiska skrifterna. Men det finns också en äldre historia, bakgrundshistoria, för att kabbalisternas egen historia säger ju att det här är den ursprungliga uråldriga visheten som Adam hade i paradis eller i Edens lustgård. Det går tillbaka liksom till, ja, det är den ursprungliga Adam-kunskapen på något sätt det här. Och det är en sorts mytisk föreställning skulle vi säga då. Men man kan definitivt spåra själva idén i hålet och själva den här typen av schematisering och hierarki, en sorts hierarkiskt tänkande till olika äldre källor bort till början av vår tideräkning och bortom den. Och det finns också för mig i alla fall fullt rimliga hopkopplingar till den gamla egyptiska traditionen här. Om du kommer ihåg vad vi pratade om i det här det programmet vi gjorde som heter det Egypten?
1: Det gamla Egypten.
0: Det gamla Egypten.
1: Mm.
0: Så pratade vi ju också om det här, hur världen blev till.
1: Just
0: lite
1: det.
0: Grann. Mm. Och hur gudarna är principer och att Ra, solen symboliserar inte Ra, utan solen är Ra, men bakom solen finns då den verkliga Ra, och det är samma energi som kommer till uttryck i kungen och guldet och i farao och guldet och det här, och vi pratar om det i alkemiprogrammet också, hur den här typen av symbolik fungerar, att du har en icke-materiell princip som ligger bakom det materiella, men som direkt uttrycker sig i det materiella. Så det är ingen skillnad mellan principen och det materiella egentligen. Det är bara det att ursprunget till det materiella syns inte, men finns.
1: Ja.
0: Men kommer till uttryck genom det materiella. Och det är egentligen exakt samma typ av resonemang och synsätt som vi har i Kabbalan. Det är bara det vad Kabbalan gör, att den delar upp det här då, ganska detaljerat. Men det gjorde man ju i det gamla Egypten också. Så det är väldigt snarlikt sätt att tänka vi har här.
1: Och
0: hur exakt man kan rekonstruera det här rent och dokumentera det rent historiskt, det är ju omstritt bland forskarna då. Va? Men att det finns en perspektivgemenskap här är ju ganska uppenbart tycker jag.
1: Och jag skulle säga att just det här du berättar nu, om jag har lärt mig någonting av alla de här programmen som vi gjort tillsammans, alltså lärt mig, om jag har fått någon typ av ny blick på världen, så är just det här en sån blick som faktiskt, inte varje dag men i korta stunder, har fått mig att se på världen som fylld med olika lager. Så tänker jag ibland när jag ser en skog, så tänker jag att de där träden, de är bara den yttersta spetsen på en väldigt lång kedja av världar och idéer.
0: Mm.
1: Och längst bak ligger någon typ av urskogarnas urskog som har dykt upp här i denna värld framför mig. Det är svårt att förklara,
0: ja.
1: men jag känner mer och mer att jag har lyckats få in det där synsättet lite i mig, att hela världen blir till symboler, men där symbolerna då är verkliga och döljer den större verkligheten.
0: Just det.
1: Jag kanske börjar bli antingen gammal egyptier eller kabbalist här.
0: Eller någon sorts hermetiker.
1: Ja, i alla fall.
0: Ja, det här synsättet känns ju i förstone väldigt. Det vet ju jag också från min egen personliga historia. Jag som har gått från materialism till att ta såna här saker på allvar. Det känns ju väldigt ovant sätt att tänka. Det känns liksom på något sätt bakvänt och konstigt och mystiskt och spekulativt. Men egentligen är det väldigt konkret och enkelt på ett sätt. För att vad är den egentliga skillnaden mellan den här sortens perspektiv på tillvaron och det här vi alla i det moderna väst har växt upp med, en materialistisk syn, materiell fysikalisk evolutionär syn på saker och ting. Vad är skillnaden? Skillnaden ligger i var man börjar resonemangen, skulle jag säga. I den materialistiska åskådningen så börjar man resonemangen i teoretiska antaganden grundade på naturvetenskapliga teorier. Man grundar det i teoretiska antaganden om hur saker och ting är och har kommit till. Det är alltså inte egentligen personligt erfarbara saker överhuvudtaget, utan det är teoretiska konstruktioner. Man kan, vi ska inte bli vetenskapsfilosofiska här och börja diskutera hur giltiga kan de påståendena vara. Men i vår kultur tror vi ju att de är otroligt giltiga i alla fall, eller hur?
1: Mm, absolut.
0: Ja, men det är och förblir faktiskt teoretiska påståenden som vi tror på.
1: Ja.
0: Vi kan inte erfara direkt någonting av det egentligen. Vi kan inte, liksom inte erfara evolutionen.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Nej, det är sant. Det är snarare att vi inte erfar den överhuvudtaget.
0: Ja, däremot så, eftersom vi tror på det, så börjar vi tänka, ja men vad kan det betyda för mig och för oss och för samhället då? Ja. Liksom, hur ska vi kunna förstå vad som händer med oss och samhället och historien och alltihopa?
1: Ja.
0: Och då blir ju den synen i sin tur lika, egentligen lika teoretisk, eftersom den grundar sig på en teori och inte på någon erfarenhet. Nej. Egentligen. Och det här behöver inte vara fel alls. Det är ju ett sätt att liksom närma sig tillvaron och försöka förstå och få ordning på saker och ting och kunna göra saker. Och så jag säger inte att det är fel, men jag säger att det grundar sig på de premisserna. Det här hermetiska då grundar sig på en de personliga, där börjar man i personen. Man skulle kunna säga att i det teoretiska perspektivet, naturvetenskapliga perspektivet, så slutar man i personen.
1: Mm.
0: Man börjar med teorin och så kommer man till slut till personen, ska förklara personen som en evolutionsprodukt ungefär.
1: Precis.
0: Ta det enkelt.
1: Ja.
0: Men i den hermetiska traditionen så börjar man med personen och förklara världen utifrån personen.
1: Ja,
0: det blir
1: det.
0: Alltså tvärtom på något sätt. Men då, fördelen då är ju att du har hela din mänskliga intuition, inlevelseförmåga, fantasi, alltihopa. Du har liksom med dig det ända ut i de mest teoretiska, abstrakta spekulationerna. Så du har en kontinuitet från dig själv ut i världen.
1: Mm.
0: Och det är det som jag tror gör det för den som kommer i kontakt med det här på något vettigt sätt till något i det egna livet väldigt användbart och klargörande. För att man förstår det som person får man en känsla för livets mening på något sätt som inte går att åstadkomma teoretiskt.
1: Jag kan ta ett bra exempel där, för att jag tror det var förra helgen som jag läste i DN, så var det en lång intervju med en ung hjärnforskare som, och rubriken var lite klatschig så där, hon kan förklara varför vi beter oss dåligt.
0: Mm.
1: Och sen var det kopplat till väldigt konkreta saker som näthat och rasism och mobbing och aggressivitet, allt sånt. Och förklaringen var då att vårt samhälle är nytt, men vår hjärna är gammal.
0: Mm.
1: Så hjärnan är då byggd för en typ av uråldrigt liv på savannen.
0: Mm.
1: Och gång på gång så återvänder hon till det. Ja, men hjärnan är gammal och den har han tänkt med och världen har gått så snabbt. Så att det är de här urgamla principerna som fortfarande finns i oss. Och därför blir det knepigt när alla använder internet till exempel. Ja. För då går det sådana här uråldriga mekanismer igång. Och då tänker man att ja, men på ett sätt kanske det där stämmer, men det säger ju ingenting om mitt liv egentligen. Jag kan inte hela tiden när jag agerar tänka, nej, nu var det min gamla hjärna, nu var det stenåldershjärnan. Och sen så är det ju också det mystiska, vem i mig kan iaktta att jag har en gammal hjärna? Inte nej, hela hjärnan gammal.
0: Nej, men alltså jag har personligen inga problem med den sortens förklaringar och förståelse. Jag ser det som ett från vissa synpunkter klargörande perspektiv för att förstå. Sen överdriver man ofta det där med hjärnan och överhuvudtaget den fysiska organismen är en mera plastisk och föränderlig historia än man kan få för sig när man säger så, att man säger att hjärnan är så gammal och den har inte förändrats, men omgivningen har förändrats jättefort nu då med moderna utvecklingen. Det där, jag är lite skeptisk till att säga uttrycka det på det viset. Men om vi strunt samma, vi ska inte prata om det nu. Men den här sortens evolutionära perspektiv på nutiden är definitivt meningsfulla från vissa synpunkter och klargörande och giltiga i nuvarande vetenskaplig förståelsemening. Men precis som du säger så är de inte till någon personlig hjälp, för de kan inte tala om för dig eller mig hur vi faktiskt som personer i det dagliga sociala livet och i vårt eget personliga attityder, hur vi ska förhålla oss till det. Alltså vad som saknas med andra ord är introspektion. Det saknas en metod för att se det här i sig själv. Hur gestaltar det här sig i mitt eget sinne? Hur kan jag urskilja det i mig själv? Hur kan jag förändra det om jag vill det? Och exakt där sådana här modeller som de hermetiska kabbalan och liknande kommer in som metoder för introspektion. Att klargöra i sitt eget sinne hur de olika faktorerna egentligen känns och erfars direkt. Och så förklarar saker och ting utifrån det då. Och så att det blir helt fel om man säger att om man konstruerar det som någon sorts teoretisk motsättning mellan en hermetisk världsbild och en materialistisk världsbild. Det kan man göra om man är road av sådana filosofiska saker. Men den sortens argument som skulle vara någon sorts motsägelser eller fiender, det blir ju tokigt. Det är ju mycket bättre att se det som att ja, men det ena är mer klargörande från vissa synpunkter i vissa syften. Det andra är mer klargörande från andra synpunkter i andra syften. Mm. Så behöver man inte bry sig om och försöka få ihop det egentligen.
1: Men visst är det så att man måste ändå säga att kabbalan är mer än psykologi?
0: Ja, fast det där är ju... På ett sätt är jag benägen, nu känner jag redan hur jag är liksom lite benägen att säga emot vad jag själv nyss sa faktiskt. För att på ett sätt så menar jag på fullt allvar att den hermetiska verklighetsuppfattningen är i grund och botten på alla plan, även teoretiskt, mera giltig än den nuvarande formen av materialistisk världsåskådning. Det menar jag verkligen på fullt allvar. Men det är ganska svårt att, för att inte säga väldigt svårt, att utveckla det. På ett sätt som om man säger så här, det är svårt att utan vidare vinna en debatt på de premisserna, för att det kräver så otroligt mycket omtänkande om så otroligt många antaganden som man gör utan att tänka på det. Mm. Som är så internaliserade och självklara i den värld vi lever i här, den moderna västerländska världen. Så att det är så mycket man måste göra upp med sina egna vanföreställningar, skulle jag säga då. Mm. Så att det blir otroligt komplicerat, och därför drar jag mig för egentligen för att ge mig in på den vägen. Men, och därför blir det också lite fel att säga att kabbala är bara psykologi. Ja, det är definitivt psykologi, men det är inte bara psykologi, för det är en... Om man säger så här att med ordet psykologi menar vi i vardagslag personpsykologi. Mm. Men kabbala är en kosmisk psykologi i så fall.
1: Just det.
0: Och det är en tanke vi inte riktigt kan ta in överhuvudtaget. Utan det här omtänkandet jag pratar om. Va?
1: Nej, det är ju den mest fantastiska delen av det. Det är att hela världen finns både där ute och inom oss.
0: Ja.
1: Och att det på något konstigt sätt är samma värld.
0: Just.
1: Men jag skulle säga att det är ändå spännande att prata om det här, för att jag själv hamnar i så många diskussioner med människor som, vad ska man säga, kanske inte egentligen ifrågasätter mitt intresse för såna här saker, men som inte förstår det. Och då brukar jag hela tiden säga att nej, men det måste finnas, om du inte har någon typ av erfarenhet som har ruskat om dig i grunden av din själ, en erfarenhet som säger att det är någonting som inte står rätt till i världen, det är någonting som inte stämmer. Om man inte har den erfarenheten, då skulle jag säga att det går inte att förstå det här, för då blir det bara nonsens.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Men har man en sån liten erfarenhet, den behöver inte vara helt mirakulös.
0: Nej, absolut inte. Men det är någon sorts en det kan räcka med en gnagande misstanke om att världen är verkligen inte är vad den synes vara.
1: Ja, precis. Och där finns ju en fin scen i filmen Matrix som på ett väldigt popkulturellt sätt ber sig in i de här områdena. Då är det då när Neo, huvudpersonen, han möter då Morpheus, han som är vägledaren in till den andra världen, och så har han de här två pillerna som är så kända. Det ena är väl rött och det andra är blått, och så får han välja då det ena pillret. Då vaknar han upp och ser sanningen som den är, och det andra pillret får han fortsätta sova. Och det är ju väldigt lockande då att ta det pillret som gör att han vaknar upp. Men hans bästa argument är när han säger till Neo: du vet ju att någonting inte är som det ska. Just det. Du har ju känt det.
0: Ja.
1: Du har känt det hela ditt liv. Mm. Att det är någonting som inte stämmer.
0: Ja.
1: Och så har ju hans liv varit. Mm. Det har inte gått ihop. Mm. Och därför vill han ta ännu ett steg.
0: Men det är precis det jag menar när jag säger att det... eller underförstått mycket det jag har sagt nyss, är att det inte överhuvudtaget inte meningsfullt att prata om och intressera sig för det här om du inte har det som utgångspunkt. Och det är det du sa också. Och det är därför jag säger att det känns inte särskilt meningsfullt att ställa för det mesta. Om man inte redan är inne i det och har liksom kommit på det och börjat förstå det, så är det inte meningsfullt att iscensätta någon sorts debatt mellan hermetism och modern naturvetenskap.
1: Mm.
0: Det känns bara... Det kan bli lika meningslöst som debatten mellan kreationister och evolutionister, om man säger så. Så därför är det från en sorts pragmatisk synpunkt... Fast jag då är själv säker på att det hermetiska är mera giltigt i alla avseenden. Fast det måste då förstås och omtolkas i mera samtida termer. Mycket av det menar jag också. Så är det en typ av diskussion som egentligen blir intressant först om den här misstanken verkligen har slagit rot. Annars är det bäst att bara se det som alternativa synsätt som kan vara mer eller mindre intressanta beroende på ens egen situation. Så i vissa situationer är det ena synsättet bättre eller mer intressant i en annan situation. Men kanske rent psykologiskt kan man tänka på det som det är helt okej. Så kan man få ut någonting om det här kapitalistiska. Det behöver inte vara mer än det. Men det finns ju alltså, som sagt, väldigt mera djupgående och vittfamnande möjligheter här. Men man behöver inte ge sig in i dem, ut på dem knappt kartlagda djupen, om man inte vill egentligen, eller inte egentligen känner sig manad, skulle jag säga.
1: Jag tänker att vi får se det här programmet som en vad ska man säga, en första trevare in i kameran.
0: Ja, visst, det känns väldigt trevande det här. Mm. Nästan väldigt mycket har vi gjort, det är ganska trevande.
1: Ja,
0: men vi har ju alla möjligheter att fortsätta här och fylla i detaljer. Och...
1: För just det här är ju ett område som vi har inte berört kabbala i så här uttalat tidigare. Så känns det som att det är en helt ny värld som öppnas. Och det kan vi inte avklara i bara ett... samtal eller ett avsnitt. Men jag har en sista fråga här som jag tänkte ändå få med idag. För jag när en liten, ja men en fåfäng idé, jag vet inte varför det här är så viktigt för mig, men jag tror ju att alla uråldriga texter, religiösa texter, är förståeliga om man har rätt nyckel. Och i det här fallet tänker jag kanske framförallt på Bibeln. Och då brukar jag prata med många professionella kristna, det vill säga präster eller pastorer, och så ställer jag frågor kring olika partier och så säger man: nej, det där är, ja men grubbla inte över det, det är inte så viktigt, och det där är, vi kan aldrig förstå Gud fullt ut, så att det är bättre att du liksom lägger energi på annat. Och ett inte, alla säger inte riktigt så, men jag får inte de här tydliga svaren. Och ett sånt parti var på en gudstjänst för några veckor sedan, och så fanns det en text som lästes som ingick i den typen av mässa, då det kom upp olika beskrivningar av seraferna som är såna här.
0: Ja, ja.
1: Vad är de, änglar? Och då frågade jag pastorn efteråt att, men vänta nu, vilka är de här? De har sex vingar, och så var det sån här poetisk beskrivning, jag tror det var ungefär någonting. Två vingar som de skyler sitt ansikte, två vingar som de skyler sina fötter med och två vingar som de flyger med. Och det här, jag, när man har de här lite mer esoteriska intressen, så har jag ju till direkt och tyckte det var superintressant. Men vi lyckades liksom inte avgöra riktigt vad det här betydde. Men jag har en liten barnslig förhoppning att någonting som till exempel Kabbala skulle kunna erbjuda en sån här läsanvisning som man plötsligt bara, aha, det är det här det är.
0: Ja.
1: För det antyds ju i Bibeln hela tiden att Gud är en, men det finns också en himmelsk härskara. Det finns olika nivåer av änglar, ja. Och det finns en hel värld bortom den här världen. Och den i den moderna kristendomen, i alla fall den jag möter, den brukar inte vara med, för den, det blir för krångligt.
0: Nej, den moderna kristendomen är nog modern. Man har ju rationaliserat bort alla de där andra världarna där
1: så,
0: också.
1: Så sista frågan är det liksom, skulle man, på vilket sätt skulle man kunna använda kabbalan för att förstå till exempel sådana saker?
0: Ja, det kan man göra i väldigt stor utsträckning. För alla de här olika nivåerna av världar i kabbalan och de här olika cirklarna som symboliserar olika förverkligande tillstånd och deras psykiska motsvarigheter eller andliga intellektuella motsvarigheter. Varje sån nivå, varje sån cirkel har också sina egna invånare.
1: Mm.
0: Så seraferna, kan man säga, de bor där.
1: Och om man kan kabbalan då, så förstår
0: på ett
1: man
0: ett visst ställe då som man kan peka på liksom, i princip i den här symboliken.
1: Så egentligen är då kabbalan ett typ av lådsystem där man kan sortera in alla.
0: Det kan man säga. Mm. Faktiskt att det är en sorts arkiveringssystem för olika... det är därför det fungerar så sinrikt som förståelse- och insiktsmodell. Det gäller bara att inte ta det för bokstavligt.
1: Nej.
0: För att det finns en väldigt levande... Det kan vi ta upp i senare program här. Det finns en väldigt levande energiutbyte här mellan de olika nivåerna, de går in och ut ur varann och sånt där, och det är sånt där man får lära sig erfarenhetsmässigt, det framgår inte av schemat liksom, så det är inte på en nivå är det, som du säger, ett sorts lådsystem, ett sorteringssystem av olika saker.
1: Men skulle kabbalan kunna vara en rest av den här stormyten eller storberättelsen som kanske ligger under det som vi idag kallar religioner?
0: Ja, det ligger väldigt nära till hand som misstänker det, ja.
1: Bara en sån liten detalj som jag har sett när jag tittar på det här livets träd, att toppen på det är ju faktiskt en triangel. Den toppen är ju väldigt lik den treenighetstriangeln som finns i varenda kyrka.
0: Ja, alltså de tre översta cirklarna bildar ju en triangel som är uppåtriktad. De tre nedersta cirklarna blir också en triangel som är nedåtriktad. Och däremellan har, mitt mellan de trianglarna befinner sig då den här tipparet, hjärtat. Det finns mycket symbolik här, även geometrisk symbolik i det här, som man kan tänka på Pythagoreer och Platon och allt möjligt om man vill, som har mycket av det här tänkandet i sig. I hur de förklarar saker.
1: Vi kanske stannar där för idag, så får vi fortsätta framöver.
0: Ja, jag har skrapat lite på ytan av ytan här.
1: Exakt.